0: thuba fortsenthuli nje sesiloku sithi ungofanelwe kanti phela kufanele sibuye senze njani sidayise
1: Ethema papa
2: Budi
1: ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglasi izosebenzela
2: Oh for sure
1: awubona ukuthi ingakanani iglasi ethu leselo like us Yebo kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi
2: Yingakho senza ubuhlobo nendawo esisebenzisa iglasi kakhulu
3: Bheka senza imali
1: Futhi asilinda ngabodlele lodwa